0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Solenda. Ya kan, ya kan solenda. Ya banyak solenda.